Okay, nga ngenda okuba nga nkola ku nsimbi, nga ngenda okuba nga nkola ku nsimbi ate nkomewo, ambe nga nkuwa amawulire amala nga bwe gagenda maaso okwanga tambula, ambe nga nkuwa amawulire amala nga bwe gagenda maaso okwanga tambula, nga ngenda okuba nga nkola ku nsimbi.